0: Okreni na 97 i uživaj.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, yes, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

I 9 minuta bila nam je ovo legendarna Seka Aleksića za Dobro jutro. Tu nam je još Hari Matahari, kaže on Crni snijeg. Odmah iza njega slušamo i Jacu Pejovića, pa ćemo i na naše prve današnje servisne informacije. Dobro jutro još jednom svima, nadam se da preživljavate, nadam se da ste uz nas i da ste se naspavali. Sviramo dalje, zapravo tek smo i krenuli. Dobro jutro.

0: Osani danje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

domaće stvari, ono nešto što moramo onako sama izmiksati. Jer ovo sve iz ljekarne apsolutno mi ništa nije pomoglo, tako da ono, samo domaće sada uzimam u obzir. Tako da evo, već smo i došli do ni manje ni više nego do magarećeg mlijeka. Gabriel mi šalje poruku, ljudi moji, ja sam malo izguglala, ali litra se otprilike kreće oko 40 eura. Ima tamo negdje od 30 pa do 80, ali dobro, ako treba kupit ću to, samo da mogu normalno opet disat. I onda sam ja odlučila malo eto izguglat što to sve magareće mlijeko radi kad je već toliko skupo. Uglavnom kaže, internet tradicionalno se koristi kod prehlade i kašlja, posebno kao topli napitak. Često se povezuje s olakšavanjem simptoma dišnih tegoba. Čak se eto koristi i u kozmetici, primjerice za njegu suhe i osjetljive kože. Po sastavu je dosta slično majčinom mlijeku, pa eto, zbog toga je zanimljivo i u tom prehrambenom smislu. Sadrži proteine, vitamine i minerale. Kažu da je magareće mlijeko eto dobro za kašalj, prehladu, sinuse. Ja onako nekako mislim da je magareće mlijeko dobro za sve osim za naš novčanik. Ali dobro, evo, ako zbilja pomaže, ako ima ovakav sastav, onda je možda i vrijedno kupiti koju litru da se nađe. Tako da evo, svi vi koji danas šmrcate i kašljete sa mnom, držimo se zajedno, znam kako vam je, pa ajmo zajedno uz Room FM pregrmiti tu prehladu. Peđa Medenica, dođeš mi u san. Dobro jutro.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

bila Olja Bajrami. Ajmo mi na nešto malo lakše. Pojačajte zvučnike, pojačajte radio. Ide kaver Peđe Jovanovića kojeg, pa ja mislim da svi znamo. Kaže on, rekla si mi da ne voliš zimu. Uživajte.

0: Da, zapravo otkupna cijena od proizvođača otprilike je u ovome trenutku, koliko vidim, oko 30 centi po kilogramu, jel? Dok je kupovna cijena, ako kupujemo na kilu, između 2 i 3 eura, sad ovisno jel više prema 3 eura, uglavnom ako kupujete pakiranje od 5 kilograma, evo ima i po 2 eura.
1: Uglavnom, ako volite, naravno, evo ja sam u toj sorti, ono, obožavam mandarine, onda ono, izdvojit ćete koji euro za tu poslasticu, ali mislim da ne bi trebalo skočiti tako puno gore. No evo, nažalost, moramo biti uz ove ljude, nije ni njima lako, pogotovo ljudi koji se bave sa tim. Tu je ta suša koja je napravila svoje i nekako sve dolazi jedno s drugim.
0: A da, zapravo nam je suša onako dosta ovu godinu, što se tiče poljoprivrede, onako otežala, uništila. Imali smo i kod nas, zapravo je proglašena prirodna nepogoda od same suše,

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za punicu od zeta Antonija i novopečenog zeta Domagoja.

Dragi Ujo, od malih nogu bio si mi oslonac, prijatelj i zaštitnik. Želim ti reći hvala za svu ljubav, pažnju i podršku koju si mi pružio. Od nećakinje Ivane za Mladena.

Hvala ti mama što si me naučila što znači ljubav bez uslova i snaga bez buke. Danas sam ono što jesam zahvaljujući tebi. Od sina Domagoja za mamu Spomenku.

Dete Domagoj i službeno predajem palicu tebi. Od danas si ti dežurni krivac za sve, ali i njen najveći heroj. Sretno vam bilo, želi ti punac Ivan.

Mladenci Ivana i Domagoj, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. To vam želi sestrična Lorena i Patrik.

Dragi mladenci, Ivana i Domagoj, neka vam ovaj prekrasan dan bude početak zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. To vam želim, teta Martina i

Dragi naši mladenci Domagoj i Ivana, neka vam brak bude put na kojem ćete zajedno rasti, praštati, razumjeti se i voljeti se još više. Kada dođu teški dani, držite se čvrsto za ruke, a kada dođu sretni, slavite ih zajedno. Kao majka, želim vam da jedno drugom budete podrška kroz život kojim ćete koračati i jedan drugome budete dom. Od srca vam žele mama Spomenka i Dražen.

Jedna ljubav, dva srca, jedan zajednički život. Čuvajte svoju ljubav, Domagoj i Ivana, i neka vam svaki dan bude kao ovaj današnji, poseban i pun sreće. Od srca vam žele tetak Davor, teta Marija, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

Dragi Ivana i Domagoj, danas slavimo dvostruku radost, dan kada ste jedno drugom rekli da i dan kada vaša djeca primaju sakrament krštenja. Žele vam Marko i Marija.

0: Room FM.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Šogori, hvala vam što ste me prihvatili kao svog. Od danas nismo samo obitelj na papiru, nego prava ekipa. Od Domagoja za sve šogore.

Zete Domagoj, službeno predajem palicu tebi. Od danas si ti dežurni krivac za sve, ali i njen najveći heroj. Sretno vam bilo. Želi ti punac, Ivan.

Domagoj i Ivana, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen smijehom, srećom i predivnim uspomenama. Žele vam Tamara i Dino.

Jednu sam izabrao za ženu, a tri sam dobio kao bonus, moje šogorice, od Domagoja za Zvijezdanu Katarinu i Mariju.

Draga Mija, želimo ti da danas budeš najveselija djevojčica, da puno plešeš, smiješ se i uživaš u najljepšem danu svoje mame i tate, te krštenju svoje braće. To ti žele Matea, Dario i Karlo.

Dragi moj zete Domagoj, od prvog dana unio si veliku radost u život moje kćeri. Hvala ti što je čuvaš i voliš. Dobrodošao u obitelj i nek vam život bude najljepša priča ispunjena ljubavlju. To ti želi punica Lidija.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Za naše mladence, volite se, smijte se i uživajte zajedno cijeli život. Žele brat Antonio i šogorica Zvijezdana.

Domagoj, ponosni smo što ovaj poseban dan možemo podijeliti s tobom. Želimo ti da uz svoju odabranicu Ivanu pronađeš mir, sreću, ljubav, život ispunjen najljepšim trenucima. Vole vas teta Marija, tetak Davor, sestrične Paulina, Lea i bratić Leo.

0: Ovo je Room FM.
1: Flora VTCM DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za mog šogora Domagoja od Antonija.

Mladenci Ivana i Domagoj, nek vas kroz život prate zdravlje, sreća i dobra ekipa. Držite se zajedno, kad je lako i kad zagusti. A razlog za feštu neka vam nikad ne fali. To vam želi Lorena.

Sretan je svaki nećak koji ima tetka poput vas, punog mudrosti, podrške i humora. Od Domagoja za tetka Božidara, Željka i Davora.

kćeri naša, ti si naš ponos i radost, neka vas ruka pod ruku vodi kroz sve, oluje i sunčane dane. Volimo vas beskrajno, tata Ivan i mama Lidija.

0: Vitica.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getalnusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getalnusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Tvoj broj 1.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.